Gord Bamford indledte denne sang om eftertænksomme sange. Og det var med hans One Heartbeat from Heaven, efterfulgt af Aaron Goodwin og hans The Longer I Live, og Tennille Towns' The Last Time. Vi fortsætter lidt i samme stil i nogle numre endnu. Der er lidt at tænke over. Dwayne Steele, Stuck on Your Love.

Ja, jeg beklager desværre meget på, at vi ikke er startet til tiden. Det var et problem for undertegnet Ulf Tauge. Jeg havde ellers lovet Lars at starte allerede her kl. 14, men jeg nåede desværre ikke at komme til tiden, og det beklager jeg meget over for vores kære lyttere. Her er det Lars og kontrabaskeren frem til kl. 18 i aften. Håber, I får en rigtig dejlig eftermiddag.

I hope you are happy now. Carly Pearce, Lee Bryce. For them, Don't Blink. McKinney Chesney. Og så fik vi Getting You Home, Chris Young. Og Stuck on Your Love, Dwayne Steele. Fire meget, meget, meget flotte numre, synes jeg. Der er grund til eftertænksomhed. Vi lukker lidt ned for det emne der. Det kan også godt blive for tungt. Og hopper lidt videre med noget om at, ja, det kunne være om at jage lykken. Det kunne være som country-sangerne. De har meget med at rejse fra den ene side af landet til den anden for at havne i Nashville, og så prøver de lidt der. Nogle, de rejser bare fra den ene delstat for at prøve noget med en kvinde. Og andre, de har bare en rejse lidt i livet. De foretager her i livet. Men lad os se, hvad John Wolfe han gør.

Curtis Grimes from Where I'm Standing. Før ham fik vi Shane Smith and the Saints, All I See Is You, og man må nok sige, at Avicii har været lidt ind over ham. Og så fik vi The Panhandlers, West Texas In My Eyes, and John Wolfe, That Girl In Texas. Du lytter til Lars' Country Basker her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Lars Hendriksen, og du er meget velkommen til at komme med musikønsker. Og hvis du har forslag til programmet, så gå ind på min Facebook-side, Lars' Country Basker, og læg en besked. Så tager vi den derfra. Vi vil ikke have en aften uden, der er lidt rebelskhed. Og lidt om værtshuse og så videre. Mark Chestnut, han ligger klar. Han ligger frem med Brother Jukebox.

Snapback, Old Dominion. De kan jo noget med pop og country. Før det, Wheeler Walker Jr. og Summers in Kentucky. Og Mark Chestnut, han lagde for land med Brother Jukebox. Vi fortsætter lidt den steam. Walker Montgomery, Chase Beckham ligger klar til jer, og Creed Fisher.

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før det, Walker Montgomery, Never Again, One More Time. Og så havde vi Josh Kirscher, Me On You. Du er stadigvæk på 105,9 Rødovre-kanalen, og du lytter til Lars' Country Basker. Og har du nogle ønsker eller noget, så er du velkommen til at gå ind på vores Facebook-side og komme med det. Samtidig vil jeg lige gøre opmærksom på, at Rødovre-kanalen er reklamefri radio. Vi er økonomisk uafhængige, hvilket også betyder, at vi får hverken kriser eller bolcher for at spille noget som helst. Og det giver så også den frihed til at tage noget, som andre måske ikke lige nødvendigvis spiller. Så hvis du går ind på de lidt flere kendte kontrastationer, vil de nok spille noget andet, end det jeg vælger. Jeg vælger helt bevidst at tage sådan lidt blandet kunstnere. Noget vi kender og noget vi ikke kender osv. osv. Men jeg fortsætter lidt samme stil, som vi fortsat lige har kørt med noget rebelsk og lidt værtshus osv. osv. Chris Fisher, Raleigh Keegan og Cameron Marlowe lukker af for det her.

Plain to see Plainsman, Cold to War. Før det fik vi High Time, Jason Boland and the Strugglers. Vi er i gang med den her lille afdeling for autentiske og ærlige sange. Det kan godt lyde noget dystert, og det er det egentlig sikkert også. Og de næste vi har lægget klar til jer. Ja, Johnny Cash han kommer blandt andet, men først skal vi igennem Tyler Childers og Sturgill Simpson.

Aaron Watson, Fence Post. Vi slutter denne her afdeling af med ja, det ærlige, autentiske osv. osv. med en finurlig lille sang om en mand, der byggede en bil stykke for stykke. One piece at a time. Johnny Cash.

Johnny Cash, One Piece at a Time. Du lytter til Kontrabaskeren her på 105,9 på Rødovre-kanalen. Og aftens udsendelse tager udgangspunkt i søndagens besøg hos John Nielsen og hans søndagsseancer, hvor der var en masse spørgsmål om, som refererede til countrymusik, og hvad det var, og hvad det ikke er, og så videre, og så videre. Og jeg havde 12 sange med, der skulle så beskrive det, og jeg fik ikke beskrevet noget som helst. Så i aften har det været noget i den lidt lette ende, og i den noget lidt tunge fortællerende. Og resten vil jeg sige, vi lader os tage en gang blandet bolcher af noget, ja, fra honky-tonk til moderne country og noget americana. Og en hel del af de her sange, jeg spiller fremad nu, det er historier om kærlighed og tab og livets rejser og personlige refleksioner osv. osv. Og en god en at starte med, det må være Walt Davis' Good and Drunk.

Tinnell Towns the last time. Førhen fik vi Aaron Goodwin, The Longer I Live. Og så her fik vi One Heartbeat from Heaven med Gord Bamford. Nogle sange, der reflekterer lidt over de sidste øjeblikke, man mindes eller deler med nogen. Over til noget helt andet. Kip Moore, Miranda Lambert og Charlie Crockett ligger klar. Værsgo.

0: Damn It Randy von Miranda Lambert. Før fik vi Kip Moore, Born the Whole, Burn the Whole World Down. Og Miranda Lambert's Damn It Randy, den, der kører det inde på sladderpresserne om, hvad det skulle være. Og det forlyder jo, efter hun har været 21 år hos Sony, så blev hun lidt uvenner med deres pladeansvarlige, som pussy nok hedder Randy. Og nu var hun udsendt på sit eget selskab, kom pladen her, Damn It Randy. Den næste er også en stor kender, i hvert fald i Danmark, København. Charlie Crockett, Vision of Dallas. Han har jo boet i Danmark og i sine yngre dage, og var gademusikant osv. Her har vi ham, Visions of Dallas.
1: I was happy.

Caitlin Smith, This Town Is Killing Me. Et meget stille nummer for hende. Caitlin har kun faktisk udsendt en plade selv, men har godt nok skrevet musik til rigtig, rigtig mange kunstnere. Nu er Cyrus, Dolly Parton osv. osv. For hende fik vi Brent Cobb, Come Home Soon. Vi fortsætter lidt i den her gang blandet bolcher med Parker McCollum og Kacey Musgrove. I nævnte rækkefølge.

Blowing Smoke, Kacey Musgrave, små 10 år siden, hun udsendte den på pladen. Same trailer, different park. Før det fik vi Hell of a Year med Parker McCollum. Og det var et interessant nummer, da han udsendte en plade med et, ja, men med så meget succes. Men det her, det er jo nogle af de numre, jeg normalt ikke spiller. Og når jeg nu er ved det, så vil jeg, du er jo her på Rødovre-kanalen, og det er Lars fra Countrybaskeren. Sidder du derhjemme og sidder og tænker, det her, det kan jeg sgu gøre bedre. Så gå ind på min Facebook-side, Lars' Countrybasker, og smid mig en besked. Også hvis du har forslag til nogle programændringer. For det eneste, jeg kan komme i tanke på lige nu, jeg mangler at spille, det er countrymusik, jeg simpelthen ikke selv kan fordrage. Men det er ikke i dag. I dag våger vi næsen at spille noget af det, der måske ikke er det mest populære, men som jeg egentlig også godt kan lide. Flatland Cavalry, Rostron Kelly og Ashley McBride i nævnte rækkefølge.

Roston Kelly og hans Mockingbird. Før det fik vi Flatland Cavalry, A Life Where We Work. Og nu tager vi nogle kendinge, i hvert fald for mit vedkommende, også for jer, hvis I er vant til at hænge med dem torsdagen. Ashley McBride og Chase Beckham

This Old Rodeo, Chase Beckham. Før ham fik vi Essie McBride, One Night Standards. Og det er jo sådan lidt om, hvad livet egentlig også kan indebære. Vi er i gang med den sidste times tid her op mod tom 22, 105,9. Og nu har jeg jo spillet noget meget dyster, så resten af aftenen er en gang blandet bolcher af temmelig populær musik. Og vi fortsætter med Wynn Williams, Words Fly, og så John Kershaw, Me on You, Me on You.

0: Josh Kircher, Me On You. En lille sang om kærlighed og om at finde sin bedre halvdel. Og før det fik vi Wynn Williams' Words Fly. Om konsekvenserne af det, man siger, og nogle gange så skal man også passe på, hvad man siger og hvad man ønsker sig. Man risikerer at få det. Så har vi en stribe klassikere. De behøver ikke så meget introduktion. Vi tager dem fra en ende af. Værsgo.
1: When I first saw you.

Zac Brown Band, Two Blue Cheers and You. Og før det havde vi Dolly Parton, Cody Johnson og Shania Twain. Det behøver ikke så meget nærmere. Vi fortsætter lidt i den her boldgame. Alan Jackson, Josh Ward og Rodney Atkins i nævnte rækkefølge.

Summers in Kentucky, Wheeler Walker Johnny Jr. Kontrabaskeren skal til at takke af for denne i aften, og det har været en begivenhedsrig musikalsk oplevelse. Vi har været rundt over alt. Noget af det meget tunge og noget af det meget lette. Simpelthen ud fra, hvad kontra kunne være, i stedet for at jeg bare kører det ud af med det sædvanlige. Og det kan måske være, at næste gang jeg laver alt det, jeg ikke kan lide, så sætter jeg det bare på at gå min vej. Nå, jeg håber i hvert fald, I har ønsket eller hygget jer i aften, og I har lyst til at høre med og videre med på næste torsdag, for så er jeg her igen. Kan I have det rigtig godt?